0: radio.
1: Vogošć.
2: Poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radio Vogošća. Samo u 2 sata u Bosni i Hercegovini su zabilježena 3 zemljotresa. Svi su zabilježeni u blizini Sarajeva. 3 zemljotresa su tokom noći pogodila Bosnu i Hercegovinu, a epicentar im je bio u blizini Sarajeva, odnosno 30 km od glavnog grada Bosne i Hercegovine. Do prvog je došlo 45 minuta nakon ponoći, a jačina je bila prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra 3,6 stepeni po Richterovoj skali. Epicentar je bio u blizini Foče, odnosno 32 km od Sarajeva. Samo 15 minuta nakon ovog zemljotresa došlo je do podrhtavanja tla, a epicentar je ponovo bio na 30 km od glavnog grada Bosne i Hercegovine, odnosno u blizini Goražda. Ovaj zemljotres je bio nešto slabiji, jačine 3,1 stepena po Richterovoj skali. Treće podrhtavanje zabilježeno je 3 sata iza ponoći, a jačina je bila 3,3 stepena po Richteru. Epicentar ovog zemljotresa bio je u Sokocu, što je također na 30 km od Sarajeva. Većina komentara na stanci centra upravo iz Sarajeva, gdje su se sva 3 podrhtavanja tla i osjetila.